שאין דוקנור שיט. סליקוס עם צוטה ומיוסי מזם קסיכט. עוד בלטה וסרן יצייק צ'סדן קומי דספוצן וססטרן.